Preslica u narodnim običajima u emisiji Od zlata jabuka. U narodnim običajima preslica se pojavljivala i u drugim prilikama. Na primjer, u nekim krajevima Srbije verovalo se da preslica ima zaštitnu moć. Stavljana je pored kolebke da čuva dete od zlih duhova. U nekim obredima za plodnost zemlje preslica se unosila u kuću i stavljala na sto, jer je simbolizovala rad i život. U nastavku slušamo pesmu jednostavnu i lepu u svojoj melodiji i priči. Izvodi je Momčilo Trajković. A nakon pesme Kolo Gružanka i Narodni orkestar Žarka Milanovića.

Danas je preslica izgubila svoju praktičnu ulogu. Više ne vidimo devojke kako predu, vunu ili lan, ali preslica nije zaboravljena. Ona se čuva u muzejima, etnografskim zbirkama, na vašarima i u radionicama narodne radinosti. Neke zanatlije i danas izrađuju preslice, uglavnom kao ukrasne predmete ili suvenire. Ona nas podsjeća na vreme u kojem su rad i zajedništvo bili temelj života. Pred nama je melodična i razigrana pesma u izvođenju Predraga Cuneta Gojkovića i splet pesama iz Šumadije. Na flauti izvodi Katarina Bronja uz pratnju Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije.

0: 7.20, trenutak u jutru na tri vode koji realizujemo, kao što znate, poštovani slušalci, uživo iz Beograda, Niša i Novog Sada, je trenutak da se nama priključi i Banja Luka i Radio Republike Srpske. Draško Ratković nam se javlja iz Radija Republike Srpske. Draško, dobro jutro.
1: Dobro jutro prijateljima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu i slušalcima u Srbiji.
0: U Beogradu za stepen viša temperatura nego jutros, trenutno oko 19 stepeni, da čujemo kako je u Nišu, kako je u Novom Sadu, pa i da čujemo kako nam je u Banja Luci.
2: Dobro jutro slušalcima u Republici Srpskoj i kolegama u studiju Banja Luci u Nišu. Oblačno trenutno, 17,5 stepeni bez vetra i pretoplo je u studiju, mogu da vam kažem. To već to ima veze sa našom jutarnjom temom.
0: Da.
3: U Novom Sadu prijatno, prijatnih 19 stepeni, sunčano jutro, tako da verujem da će ovako i ostati.
0: Draško, pre nego što čujemo nove prijačanske priče ovoga jutra, da nam kažeš kakva je situacija u Banja Luci.
1: Jutro je lijepo i ova jutra iza nas su nekako uvijek lijepa, svježe, ugodno, 16 stepeni, bilo lijepo ispavati, ali ono što nas čeka poslije podne, to je opet kiša, pljuskovi i grmljavine, tako da uživamo u lijepom jutru i ovih sada već 16 stepeni Celzijusa.
0: A šta nam donose prijačanske
1: nastavljamo,
0: priče?
1: Da. Nastavljamo iz Banja Luke sa tom prijačanskom pričom i ostaćemo u Banja Luci sa jednom pričom iz stare Banja Luke, glavna koncertna dvorana. Prije izgradnje Banskog dvora u Banja Luci bila je sala željezničke restauracije ili kolodvorske restauracije, kako piše na nekim pozivnicima. A ta sala, ta zgrada nalazila se u zgradi bivše željezničke stanice današnje Galerije likovnih umjetnosti Republike Srpske.
4: Priječanske priče. Priječanske priče. Željeznička stanica, sagrađena 1891. godine u neorenesansnom stilu, bila je za ono doba pogotovo reprezentativno monumentalno znanje. Etnomuzikolog Vlado Milošević ostavio je zabilješku u kojoj navodi da je sala kolodvorske restauracije odigrala istorijsku ulogu u kulturnom životu Banja Luke. U njoj su priređivani koncerti, zabave, igranke, držane su plesne škole, ali i politički zborovi. Svašta je vidjela ta dvorana. Osim dvorane željezničke restauracije, mjesta zabave u Banjoj Luci do Drugog svjetskog rata bile su i sale hotela Bosna, Palas, Balkan, društvene sale Jedinstva i Srpske čitaonice, kao i sale drugih nacionalnih društava koja su djelovala u to vrijeme. Slika muzičkog života u Banjoj Luci za vrijeme Austro-Ugarske ne bi bila potpuna ako ne dodamo da su tih godina u ovom gradu gostovali mnogi poznati orkestri i solisti koje je Austrija dovodila iz cijele monarhije, uglavnom za zabavu svojih službenika i vojnih lica. I mada su ti koncerti bili namijenjeni potpuno određenoj publici, oni su na muzičku pozornicu Banja Luke donijeli velika djela Čajkovskog, Schuberta, Lista, Baha, Mozarta, Beethovena. Na nekim od tih koncerata, posebno na onim u dobrotvorne svrhe, učestvovali su i dirigenti Jedinstva dr. Vladislav Kostić, bariton Vlado Milošević kao član orkestra i drugi banjalučki muzički umjetnici. Bogatstvu muzičke scene doprinijeli su i Česi, među kojima je značajno mjesto zauzimao Franjo Maćejovski, organizator i učesnik u mnogim koncertima u Banjoj Luci, kao i Većeslav Nigl, Artur Kalus, Josip Soukal i drugi. Banjalučki ljubitelji muzičke umjetnosti proširivali su i vike, vaspitavala se nova publika. Na zabave nacionalnih društava stizale su i strane kompozicije, a međunarodnim igrama našla bi se i pokoja okretna poput valcera.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Sa vama je Anastasija Živković. U današnjoj emisiji nastavljamo priču koju smo započeli prethodne nedelje. Priču o balovima i igrankama u Srbiji. Na početku Alasko kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije, a nakon toga duet Đurić Runjajić i ansambl Dušana Radetića.

Slušali smo splet narodnih pesama i igara u izvođenju Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd i Jordana Nikolića. U današnjoj emisiji Od Zlata jabuka govorili smo o balovima i igrankama u Srbiji, uz poseban osvrt na igranke kao prilike koje su nekada služile ne samo za igranje, već i za upoznavanje, sklapanje brakova ili prikazivanje društvenog statusa. Do kraja emisije slušamo Tanano Oro i Slavka Mitrovića Caleta.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Serija Letnja scena. Radomir Konstantinović. Obična Oh kokoška. Repriza.

0: 15 časova i 35 minuta, Radio Beograd 2 i emisija Kulturni krugovi. Evo, za svega 20 minuta, poštovani slušalci, počinje emisija Filmorama, koja, kao što znate, posvećena sedmoj umetnosti, no mi u današnjim krugovima imamo jednu zanimljivu najavu koja se tiče regiona. Večeras će u centru Jakov Jarak u Fužinama u Hrvatskoj biti svečano otvoren filmski festival Cine Hill, festival sa zelenim tepihom, kako mu tepaju organizatori. Festival se pre nekoliko godina iz Motovuna u Istri preselio u srce Gorskog Kotara sa ciljem da, pored odličnog programa i gostiju, bude odmor za dušu umornih filmskih jahača. U glavnom takmičarskom programu za nagradu Propeller Cine Hill je i film Gorana Stankovića Oče naš, a najavu je pripremila naša Nevena Matović.
1: Umetnička direktorka Cine Hill festivala, Milena Zajević. Da počnemo od toga da ste se pre neku godinu zapravo iz Motovuna premestili u Fužine. Taj prelazak je bio bolan, ali ste se dobro snašli.
2: Jeste, to je bilo kao kad odlaziš iz braka koje treba 25 godina, pa istovremeno znaš da je vrijeme, ali nekako je jako teško tu ogromnu promjenu napraviti. Malo smo eksperimentirali prvih godina u Gorskom Kotaru da vidimo koje su nam najbolje lokacije, što tamošnji ljudi vole, na kraju krajeva i što treba obući kada smo tamo, s obzirom da usred ljeta, dok je ovdje 40 stepeni, gore na večer bude i oko 15 čak. Ali nam se čini da smo sad nekako našli tu dobru formulu. Ove godine imamo festival koji traja 21. do 27. 7. Dolazi nam 100 filmaša iz cijeloga svijeta. Karte se jako dobro prodaju, iskreno se nadam da će se to vidjeti i u toj atmosferi koja nas tamo čeka.
1: Ajde da pomenemo neke od filmova koji će biti prikazani u okviru programa Cine Hill festivala, s obzirom na to da znamo da je to drugačiji festival, da to nisu filmovi koji se vrte po svim festivalima i obilaze neke regije i neke gradove, to je uvek nešto novo.
2: Jeste, mi se trudimo napraviti nekakav program od filmova koje ljudi inače ne bi imali priliku vidjeti. To je bila inicijalna ideja festivala kada je krenuo kao zapravo jedina tadašnja alternativa Pulskom filmskom festivalu, koji je u to vrijeme kasnih 90-ih još dosta bio u rukama režima, recimo to tako. Meni najdraži film ove godine na najbolji način spaja obskurno i velike zvijezde. Radi se o filmu Teenagerski seks i smrt u kampu Miasma, u kojem glumi Gillian Anderson, koju svi znamo kao Dana Scully iz X-Filesa, ovdje jednoj potpuno drugačije ulozi jedne poludjele dive koja je nekoć bila velika zvijezda horror filmova. Uz nju glumi jedna mlada glumica, komičarka, poznata kao jedna od dvije glumice koje nose seriju Hex, koja je jedna od možda najboljih serija u zadnje vrijeme koje smo mogli da vidimo na streaming servisima. Ove godine imamo dosta jak fokus na regiju. Crna Gora nam je zemlja partner, od tamo nam dolazi 20 filmaša, isto toliko dugih i kratkih filmova. Nekako nam se učinilo bitno da prepoznamo to da se budi taj naš filmski jug. Imamo sad sve više filmova koji dolaze iz Makedonije, iz Albanije, iz Crne Gore kao predvodnice, jer je malena zemlja koja je evidentno odlučila ulagati puno u kinematografiju. I ono što je bitno po meni je što je većina tih filmova dolje nastala u nekim suradnjama, u suradnjama sa srpskim filmašima, hrvatskim, manje bosansko-hercegovačkim, ali zaista vidimo da se tamo kuha neka lijepa priča. Uvjerljivo najveći film koji igram ove godine je Minotaur Andreja Zvjaginceva, koji je bio kod nas na festivalu, dobio našu nagradu Meverik. To je veliki ruski disident, veliki filmaš koji se nakon 10 godina vraća sa svojim filmom koji upravo osvojio dvije nagrade u Kanu. To je ovako jedna friška stvar. A onda imamo i potpuno malenih filmova, kao što je recimo film Zemljokrast. To je duhovita dijaloška drama, humorna drama koja se bavi time što je zapravo tabu za izgovoriti danas, što je tabu za izgovoriti u ovim našim kao civiliziranim, pomalo ljevičarskim čak društvima. Radio ga je Žiga Virci Slovenije i to je ovako jedan mali skriveni dragulj u našem programu.
1: Nagrada Maverik ove godine kome ide?
2: Nagrada Maverik ove godine ide Edvardu Bergeru, Oskarovcu kojeg znamo po velikim filmovima kao što su Konklava i Na zapadu ništa novo. Mi ćemo mu ove godine igrati film Jack iz 2014. godine, koji je njegov uvjerljivo najveći festivalski uspjeh, a nevjerojatno je da ga zapravo kod nas do sada nitko nije igrao. On dolazi, naravno ljudi će se moći družiti sa Bergerom, kod nas nema neke razlike između velikih i malih gostiju, nema razlike između gostiju i publike. svi smo tu nekako u istom toru bez crvenog tepiha, tako da i on je recimo Zijak Sokolović koji dobiva nagradu 50 godina za pola stoljeća preživljavanja u našoj kinematografiji. Recimo dolazi nam isto tako producent koji se bavi stradanjem Palestine na vrlo zanimljiv način, zapravo potičući suradnju palestinskih izraelskih umjetnika. On će biti jedan od članova žirija. Dakle, svi gosti koji su s nama su tu nekako na raspolaganju publici za sva pitanja, za razgovore, formalne ili neformalne. To je jedna od možda posebnosti našeg festivala, što se zaista nekako trudimo da ne radimo kastinski sustav kakav često na festivalima postoji.
1: Ali vodite računa i o mladoj publici, imate i programe za mlade.
2: Jeste, imamo programe od najmlađih, imamo dječje filmove, imamo filmove koje su birali mladi selektori. U suradnji sa festivalima iz 8 zemalja organiziramo zapravo jednu radionicu prije samog festivala koja se zove Young for Film, gdje mladi ljudi, tinejdžeri biraju filmove koje smatraju da treba vidjeti u našem programu i oni će nam ove godine predstaviti dva filma. Isto tako imamo i nekoliko paralelnih programa koji se odvijaju tijekom festivala gdje mladi studenti filma iz cijele Europe pa čak i šire iz svijeta dolaze i kroz naš festival zapravo uče neke specifičnosti našeg festivalskog posla. Isto tako recimo ove godine će snimati video spotove, to im je fokus. Tako da svi naši koncerti koji se događaju svake večeri će ujedno biti njima jedna vježba snimanja.

zanima. Znate, ako govorimo o motivaciji, da budem sasvim iskren sa vama, za mene lično jedna od mojih najvećih borbi u životu u mom odraslom dobu je to što živim u zemlji koja se bori da stvori funkcionalnu demokratiju. Uvek me je zanimalo zašto se ovo događa, zašto se vraćamo i zašto smo zarobljeni u starim šablonima umjesto da stvorimo srećan i slobodniji život

0: potičemo iz starih dana komunizma u Mađarskoj.
1: Our old ways, I mean patterns that we brought with us from the, you know, old communist days of Hungary.
2: Sounds familiar for us here.
0: Zvuči poznato i za nas ovde.
1: This is something that I considered a very big problem for, you know, throughout my whole adult life, because that's...
0: Smatram da je to veliki problem celog mog života. Rođen sam 1985. I naravno, čuo sam mnogo priča mojih roditelja i baba i deda o komunističkoj Mađarskoj. Bio sam veoma mali kada se revolucija desila 1990. Ali ipak znam mnogo o toj eri. Znate, imali smo neke nade 90-ih i ranih 2000-ih. Ali smo opet počeli da se vraćamo sličnim putevima i razmišljao sam zašto ja moram da se bavim istim problemima kao moji baba i deda. To je bila motivacija i ceo proces, podtekst filma i priče, ali smo mi ipak želeli da napravimo film koji je interesantan, uzbudljiv, koji sadrži akciju. Ali postao je za to još jedan razlog. Počeli smo da radimo na ovom filmu 2020. pre 6 godina i želeli smo da ga finansiramo u Mađarskoj, da ga finansira Mađarski filmski fond, ali zapravo niste mogli da imate društvenu kritiku u filmu. Tako smo razvili ideju da ćemo da snimimo thriller i da ćemo da pokušamo da ga prodamo kao thriller.
1: We started working on this project in 2020, so, you know, 6 years ago. And of course we try to fund the film in Hungary, so get financing from the Hungarian Film Fund. But at that time, you couldn't really do social criticism in films. So we came up with this plan that we're going to devise a thriller. And we're going to try to sell it purely as a thriller. So we're going to go into the Hungarian Film Fund.
2: Subtle way.
0: Suptilan način da uradite ono što želite.
2: In a way that...
1: Yes. So basically what we wanted to do is to, you know, sell the film as a pure thriller, you know.
0: Upravo tako. Želeli smo da film prodamo kao pravi thriller. Ništa se ne dešava tu. Devojka je kidnapovana, pokušava da pobegne, ali nema podteksta, nema socijalne kritike. Film smo napravili nezavisno godinama kasnije, ali je ceo žanr došao iz te perspektive. Tu su teme o kojima smo hteli da govorimo, ali nam je trebala forma u kojoj ćemo biti finansijski podržani da bismo film uopšte i uradili.
1: Need a form that we can, you know, maybe get funded so we can, you know, actually make the film.
2: Many movies here in Palić are about family and family relations, but
0: mnogi filmovi ovde na festivalu govore o porodici i porodičnim odnosima, ali ova porodica je posebna, možda je to metafora. Porodica je nekad toplo gnezdo za sve nas. Sa druge strane, porodica je uvek polje ambivalencije, ljubavi i mržnje. Vi ste nam to dočarali ovim filmom, ambivalentnost.
2: Family is always, there is ambiguity always. Yeah. A love and hate relationship, yeah. And you made it through this film to show us ambiguity.
1: Absolutely, and I wanted to talk about, you know, how a system can function throughout.
0: Apsolutno. Želeli smo da pokažemo kako sistem funkcioniše. Zlostavljanje, opresija, konformizam. Pravo pitanje je da li je ovo mala ili velika porodica, odnosno društvo. Pitanje je zašto se ljudi odriču svoje slobode, zbog sigurnosti ili obećanja i iluzije sigurnosti. I ta ambivalentnost koju pominjete, mislim da dolazi od tog ponašanja. Ljudi misle da treba da se odreknu stvari da bi živeli siguran život.
1: This behavior that, you know, they feel like that they have to give up things to live a secure life, you know, financially secure and every other way a secure life.
0: And da, ja ću se pretvarati da sam to što želiš da budem da bih bila prihvaćena.
2: To be accepted, to be part of the
1: absolutely.
0: Upravo.
2: On a level of aesthetic.
0: Ako govorimo o estetici, šta ste imali na umu? Koji utice? Šta ste želeli da postignete? Jer ovo je thriller sa hororičnim momentima, ali šta ste imali na umu kao ton?
2: Hororic elements.
1: Yes.
2: But what you had in mind as a tone?
1: Mm-hmm. Well, I mean, I wanted to make a really grim film. I knew.

0: that I want to want I wanted to have a really, you know, heavy atmosphere to it.
1: Hteo sam da napravim sumoran film. Znao sam da želim da postignem tešku atmosferu, ali da budem iskren sa vama, nisam išao dalje od ovog što vam kažem. Želeo sam da napravim film najbolje što mogu, jer sam imao kratko vreme da snimim film, bio je to koncentrovan proces i nisam imao vremena da se bavim mikromanagementom. Dan za danom dali smo najbolje što možemo. Onda smo seli u montažnu sobu i montirali najbolje što možemo od presnog materijala koji smo snimili. Kako da to kažem? Kada smo snimili film, osjećao sam da cela ekipa, pa i ja, da smo bili u nekoj vrsti transa radeći ovaj film, jer smo čekali 5 godina da ga uradimo. I svi smo rekli, hajde da ovo uradimo sad. I bilo je skoro na nesvesnom nivou to kako smo sve uradili.
0: And it was almost, you know, on a subconscious level how we did everything. Yeah.
2: Thank you.
1: Hvala na ovom razgovoru i drago mi je da sam gledala film kao i mnogi koji su juče žrtvovali gledanje finala svetskog prvenstva.
2: They sacrificed World Cup.
0: Yeah,
1: tako je. Hvala mnogo.
2: Thank you.
0: Thank you very much.

0: Scenarista i reditelj Dietrich Brugemann stari je znanac festivala na Paliću. A u okviru selekcije Nemačka u fokusu u bioskopu Abazija na Paliću prikazan je njegov novi film Kućna zabava. O čemu je reč? Veče na kauču, jedan par pokušava da pogleda film i ne uspeva. Ometaju ih aplikacije za dostavu, streaming platforme, a na kraju i oni sami. Ono što počinje kao komedija o partnerskom odnosu prerasta u oštrouman osvrt na savremeni život, digitalni zamor, svakodnevne međuljudske mikrokatastrofe i na samu kinematografiju. Ali da ne tumačimo to sami, o tome će u narednih nekoliko minuta vrlo oštroumno govoriti i sam reditelj Dietrich Brugemann.
1: Dietrich, first of all, this is not your first time at...
2: Dietrich, za početak, ovo nije tvoj prvi put na Paliću. Koliko si puta već bio ovde?
3: 9, 12, 14, 15, 17 with no movie and 22. So this is my 8th time in Paliću.
2: Ovo je moj 8. put na Paliću.
1: You're a Palić resident now.
3: Yeah.
2: Odlično, ti si gotovo stanovnik Palića.
1: This movie and motivation to make a movie about modern life nowadays.
2: Reci mi nešto o ovom filmu i motivaciji da snimiš film o današnjem modernom životu. Tako zapravo mi živimo, bilo da smo single ili u paru, mi scrollujemo, naručujemo hranu, ne radimo ništa.
1: Doing nothing maybe.
3: Yeah, it's consuming and being playing your part as a consumer in the big capitalist consumerism machine.
2: Da, konzumiramo i igramo ulogu konzumenta u kapitalističkoj konzumerskoj mašini, bez ponosa, prilično jadni. Niko to ne primećuje jer se ne vidite spolja kada to radite. Film je kao ogledalo. Možemo da pogledamo u ogledalo i vidimo sebe. Treba nam to ogledalo da bismo se videli. Trebaju nam filmovi. Ideja mi je došla tako što sam sedeo sa ženom i gledali smo filmove. Kada imate bebu, ne izlazite mnogo i gledate filmove. I uvek bi nešto pošlo po zlu. Pa smo se nasmijali tome da treba da snimim film o paru koji celo veče sedi na kauču i nije u stanju da gleda film.
3: We should make a movie about a couple sitting all night on the couch and not being able to watch a movie. So that's what I did.
1: Yeah, it's always something you cannot choose. Something is
2: Da, uvek je nešto, ne možete da izaberete. Nešto čini nemogućom, nešto tako jednostavno kao to da pustite film i gledate ga. Sve izgleda kao da gubimo vreme, a u isto vreme mi koji sebe smatramo pametnim smo svesni toga. To je paradoks. Svesni smo te situacije u kojoj gubimo svoje vreme u tom vakumu.
1: We are aware of it.

0: it's a paradox. We as a smart human beings, some of us, we are aware of that situation where we waste our time in that vacuum.
1: Yeah, there's just too many options. I think we're not hardwired for that because, you know.
2: Da, previše je opcija. Način na koji je čovečanstvo živelo milion godina određuje izbor. Ako u selu ima 12 ili 13 momaka ili devojaka vaše godišta, udaćete se za jednog od njih, a sada ih je milion.
1: And nowadays there's like a million out there.
0: Million of options for everything.
2: Milion opcija za sve.
1: Yeah, this is just too much. You can never make up your mind. You can never settle with something if there's a million other options.
2: Da, i ne možete da se dozovete, da izaberete. Veći deo istorije filma to su bili samo bioskopi. Pa odete u bioskop i imate tri opcije šta da gledate. Onda su došli i video klubovi, pa je trebalo da tamo donesete odluku i donesete kasetu kući. A sada imamo sve i možemo da streamujemo sve. Previše je opcija i sve je bez svrhe. Nema jedne stvari koja iskoči i privuče vas da izađete uveče, jer nešto je možda bolje. Jer ceo digitalni svet, streamovi, interfejs sveta je disfunkcionalan, dizajn je zbunjujuć i vi klikćete na sva ta slova kad hoćete da napišete naslov i to ne ide glatko.
1: And in addition, something else comes in because this whole digital streamlined interface design world is kind of dysfunctional. It's I think it's designed to confuse you and keep you in a maze where you click all those letters when you want to write a title and the interaction doesn't really work smoothly. And
0: yeah, it's 2026, but we struggle with.
2: Da, 2026. je, a i dalje postoji taj neki tehnološki bug sa kojim se borimo.
1: Analog world has no bugs. I mean, things can break, but that's not a bug, that's just things breaking. This bottle has a lid and I open it and I close it and I'm sitting on a chair and.
2: Da, takav je dizajn. Analogni svet nema bugove. Stvari mogu da se polome, ali to nije bug. Ova flaša ima zatvarač i ja ga otvorim i zatvorim. To je jednostavno. A digitalni svet uvek menjaju dizajn. Čim se naviknete, nešto se updateuje i promeni. Bilo je na vrhu, sad je na dnu. To rade da nas zbune, jer kompanije nastoje da nas drže na tim platformama što duže moguće. Čine nas inferiornim, neadekvatnim. To trigeruje naš odgovor. Hoćemo da ovladamo, pa nastavljamo da pokušavamo. Taj dizajn nas drži zalepljenim za uređaj. Može da se napravi i na drugačiji način. Neke male kompanije to i rade.
1: So you can design apps and software in a different way. Some small companies do it. But
0: And it seems like that we have to find the joy.
2: I izgleda kao da treba da nađemo ponovo radost, pravu radost u životu, da uživamo u stvarima na možda starinski način.
0: Things again on the old fashioned way.
1: Yeah, I mean this could get into this kind of conservative territory of, you know, getting back to the good old fashioned, which is of course kind of true, but it's also
2: Da, to može da nas vrati na konzervativno polje u stara dobra vremena, što je istina. A tu su i filmovi koje pokušavamo da gledamo. Svi sinopsisi na koje nailazim su glupi. Tu su svi ti tipični filmovi u bioskopima. Nekad je postojala ironija i smešne, zabavne priče. Pročitate sinopsis, smete se naglas i gledate James Bond film. Sad je sve postalo dosadno, zamorno. Svi hollywoodski filmovi prave se iz te isusovske poze spasenja sveta i univerzuma. Svejedno da li je Tom Cruise u nemogućoj misiji ili James Bond, taj Christopher Nolan stav, tako sam dubok, pompezan i monumentalan. A onda i art house filmovi sa formulaičnim pričama. Uvek je ista priča, slično ispričana. Trebaju nam drugačiji sinopsisi. To treba filmu danas.
1: Always the kind of same story blocks pieced together in a slightly different way. So I had huge fun in writing all these synopses because I was like, yeah, this is what cinema needs right now. It needs to be made fun of.
2: Hvala Dietrich i uživaj na Paliću još jednom.
0: Stay here in Palić once more.
1: Thank you.

0: fantastiche.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Paukova mreža, Arthur Conan Doyle, Znak četvorice, repriza.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Poštovani slušalci, bila je to kompozicija Kaleidoskop za duvački kvintet Milane Stojadinović-Milić koju su izveli Ljubiša Jovanović flauta, Dragan Lazić oboa, Dragan Petrović klarinet, Nenad Janković fagot i Nenad Vasić horna. Time je završena emisija Savremena srpska muzika koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati tekst Ernsta Noltea, Prošlost koja neće da prođe.
2: Priloženi i skraćeni tekst trebalo je da bude izložen na ovogodišnjim frankfurtskim razgovorima na trgu Remerberg na temu Politička kultura danas. Iz nepoznatih razloga poziv je povučen. Smatramo da ova razmišljanja ne bi trebalo izuzeti iz javne rasprave. Prošlost koja neće da prođe može se odnositi samo na nacionalsocijalističku prošlost Nemaca, odnosno Nemačke. Tema sama po sebi implicira tezu da svaka prošlost obično prođe, te da je ovo neprolaženje nešto sasvim izuzetno. S druge strane, uobičajeno prolaženje prošlosti ne može se shvatiti kao njeno nestajanje. Doba Napoleona I, na primjer, iznova oživljava u istorijskim istraživanjima, isto kao i antičko razdoblje cara Augusta. Ali, te su prošlosti očigledno izgubile onaj teskobni uticaj koji su imale na svoje savremenike. Upravo zato sada mogu biti prepuštene istoričarima. Međutim, izgleda da nacionalsocijalistička prošlost, kako je nedavno istakao Hermann Libe, ne bledi. Ne podleže tom procesu slabljenja. Izgleda kao da ona, naprotiv, postaje sve življa i snažnija, ali ne kao uzor, već kao zazor, kao prošlost koja se etablirala gotovo poput sadašnjosti ili koja nalik maču dževata visi nad njome. Zato postoje dobri razlozi. Što se nedvosmislenije Savezna Republika Nemačka i zapadno društvo uopšte razvija u društvo blagostanja, to je udaljenija slika Trećeg Rajha sa svojom ideologijom ratoborne požrtvovanosti, sa svojom maksimom topovi umjesto putera i citatima iz Zede, poput naša smrt biće praznik, koji su se u horu orili na školskim priredbama. Svi su danas pacifisti po uverenju, ali ipak ne mogu sa sigurne razdaljine da gledaju na belicizam nacionalsocijalista. Znaju da obe supersile iz godine u godinu izdvajaju neuporedivo više za svoje naoružanje nego što je Hitler izdvajao od 1933. do 1939. godine. Tako ostaje duboka nesigurnost koja radi optužuje neprijatelja u onome što je nedvosmisleno nego u zbrci sadašnjice. Slično važi i za feminizam. U nacionalsocijalizmu je manija muškosti još uvijek bila puna provokativnog samopouzdanja, dok danas teži samoporicanju i skrivanju. To znači da je nacionalsocijalizam savremeni neprijatelj u svom posljednjem, još uvijek nedvosmislenom pojavnom obliku. Hitlerova težnja ka svjetskoj dominaciji mora nam izgledati tim užasnije, što se jasnije pokazuje da Savezna Republika u najboljem slučaju može igrati ulogu države srednje veličine u svjetskoj politici. Bezazlenost joj se ipak ne pripisuje, a na mnogim mjestima i dalje živi bojazan da bi mogla postati, ako ne uzrok, onda barem polazište Trećeg svjetskog rata. Neprolaženju prošlosti je, međutim, više nego bilo šta drugo doprinelo sjećanje na konačno rješenje. Monstruoznost fabričkog istrebljenja više miliona ljudi morala je postajati sve nepojmljivija što se Savezna Republika Nemačka svojim zakonodavstvom više pridruživala vodećim humanitarnim državama. Ali sumnje su pak opstale i ovdje, pa brojni stranci, kao i mnogi Nemci, nisu vjerovali niti vjeruju u identitet pravne, zakonske i stvarne države. Ali, da li je zaista bila presudna samo zadrtost stvarne države običnih Nemaca, koji su se opirali ovom neprolaženju prošlosti i želeli da podvuku crtu kako se nemačka prošlost više ne bi suštinski razlikovala od drugih prošlosti. Zar se ne krije izvesno zrno istine u mnogim od tih argumenata i pitanja koji, tako reći, podižu zid protiv težnje za neprestanim suočavanjem sa nacionalsocijalizmom? Navodim neke od tih argumenata ili pitanja da bih zatim razvio pojam onog propusta koji je po mom mišljenju presudan i da bih ocrtao ono suočavanje koje je podjednako udaljeno od podlačenja crte koliko i od stalnog pominjanog savladavanja prošlosti. Upravo oni koji najviše i sa najnegativnijim prizvukom govore o interesima sprečavaju da se postavi pitanje da li su pri tom neprolaženju prošlosti i interesi imali i imaju ulogu. Recimo, interesi nove generacije u prastaroj borbi protiv očeva ili interesi progonjenih i njihovih potomaka u održavanju trajnog statusa istaknutih i privilegovanih. Priča o krivici Nemaca isuviše olako previđa sličnost sa pričom o krivici Jevreja, koja je bila jedan od glavnih argumenata nacionalsocijalista. Sve optužbe upućene Nemcima, koje dolaze od Nemaca, neiskrene su, jer tužioci ne uključuju sebe, niti grupu koju zastupaju, nego u suštini sam

Bili su to moteti, tanto tempore, iam non dicam vos servos i o sacrum convivium Dominika Finoa, koje ste slušali u izvođenju ansambla Brabant pod upravom Stevena Rajsa. Do kraja emisije u istom izvođenju ćete čuti motete Pater Peccavi i Confitabor Tibi Domine ovog autora.